0: 剑破巨身。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: 是剑客巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

Javna ustanova, kulturno-sportski centar i radio Ilijaš organizuju promociju romana Bojanka pod opsadom Sarajevo 1992-1995. Autorice Neire Mekić-Korkmaz u četvrtak 11. juna sa početkom u 19. sati u biznis centru Ilijaš. Roman snažno rekonstruira iskustvo opsade Sarajeva kroz oči desetogodišnjeg dječaka Alema, svjedoka straha, gladi, gubitaka i svakodnevne borbe za preživljavanjem. O knjizi će osim autorice govoriti Nihad Aličković, jedan od junaka priče i predstavnik anti-Dayton pokreta BiH, dok će promociju moderirati Nermina Durić-Kahveđić. Pozivamo sve ljubitelje književnosti, historije i kulture sjećanja da prisustvuju ovom događaju i upoznaju priču koja snažno svjedoči o djetinjstvu razorenom ratom, ali i o ljubavi, hrabrosti i nadi koje opstaju uprkos svim iskušenjima. 11. juni 2026. godine, 19. sati, Biznis centar Ilijaš, promocija romana Bojanka pod opsadom.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: 剑客俱身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

kvalitete PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šida u dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Pivo 330 ml Heineken 1.50. Chipi chips 250 grama Frank 2.45. Voćno vino 330 ml Summersby 1.70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džezva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džezva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.
3: U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i raja izvana, na koridu te ferić i narodno veselje kod 4 jarana. Na koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Karonja, Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša Mesne industrije Bajra, Anonimus, Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga, Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Ale Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
3: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
2: Javna ustanova, Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš organizuju promociju romana Bojanka pod opsadom Sarajevo 1992-1995. Autorice Neire Mekić-Korkmaz u četvrtak 11. juna sa početkom u 19. sati u Biznis centru Ilijaš. Roman snažno rekonstruira iskustvo opsade Sarajeva kroz oči desetogodišnjeg dječaka Alema, svjedoka straha, gladi, gubitaka i svakodnevne borbe za preživljavanjem. O knjizi će osim autorice govoriti Nihad Aličković, jedan od junaka priče i predstavnik anti-Dayton pokreta BiH, dok će promociju moderirati Nermina Durić-Kahveđić. Pozivamo sve ljubitelje književnosti, historije i kulture sjećanja da prisustvuju ovom događaju i upoznaju priču koja snažno svjedoči o djetinjstvu razorenom ratom, ali i o ljubavi, hrabrosti i nadi koje opstaju uprkos svim iskušenjima. 11. juni 2026. godine, 19. sati, Biznis centar Ilijaš, promocija romana Bojanka pod opsadom.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
3: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: 1, 2, 3.
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: 是电话巨神。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

Dolaskom lijepog vremena sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora, na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Zbog radova na izgradnji rasvjete danas od 8 do 12 sati vozila će saobraćati usporeno jednom trakom na magistralnoj cesti Mostar-Buna na lokaciji Ortjež. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kraćoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

0: PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.
1: Udruženje boraca Patriotska liga 91 Ilijaš poziva građane da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje Dana Patriotske lige 91, koje će biti održano u nedjelju 14. juna 2026. godine. Program obilježavanja počinje u 12 sati održavanjem svečane sjednice Udruženja boraca Patriotska liga u biznis centru Ilijaš. Nakon završetka sjednice planirano je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju Ilijašu, gdje će biti odata počast svim borcima i patriotama koji su dali doprinos odbrani Bosne i Hercegovine. Pozivamo članove udruženja, porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce, predstavnike institucija, organizacija i sve građane da svojim prisustvom odaju počast herojima i doprinesu njegovanju kulture sjećanja. Ne zaboravimo one koji su branili našu domovinu.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033-400-800.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

8 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Američka vojska saopštila je da je pokrenula napade na Iran. Snage centralne komande Sjedinjenih Američkih Država počele su da izvode, kako su opisale, udare u samoodbrani protiv Irana kao odgovor na obaranje helikoptera Apache američke vojske, navodi se u saopštenju. Iran je nakon toga žestoko napao američke baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Napadi su aktivirali sirene za zračnu uzbunu, dok su vlasti pozvale građane da potraže skloništa. Oružane snage Jordana saopštile su jutros da su njihovi sistemi protuzračne odbrane uspješno presreli i oborili 5 raketa lansiranih iz Irana. Vijeće naroda Republike Srpske danas bi trebalo da razmatra odluku o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH, a u vezi s odlukom o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. Narodna skupština RS-a usvojila je 26. maja deklaraciju u kojoj se traži da bude okončana funkcija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i zatvoren OHR. U kasarni Rajlovac danas će biti održana svečana ceremonija službene primopredaje spasilačke dizalice za helikoptere oružanih snaga BiH, a koju je vlada Sjedinjenih Američkih Država donirala putem Ministarstva sigurnosti. Električna konzolna dizalica važan je dio opreme u helikopterima oružanih snaga koji se koriste za spašavanje osoba u različitim nesrećama. U Sarajevu je danas regionalna konferencija Unapređenje prava na slobodu izražavanja, preporuke mladih za donosioce odluka. Kroz dosadašnje aktivnosti projekat je direktno uključio više od 600 mladih iz cijele Bosne i Hercegovine, kao preko od 100 predstavnika medija, organizacija civilnog društva i institucija, dok će na konferenciji biti predstavljen dokument preporuka mladih za donosioce odluka o zaštiti i očuvanju prava na slobodu izražavanja. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 13 stepeni, Bihaću 15, Banja Luci i Mostaru 17 i u Trebinju 18 stepeni. Danas su u Bosni umjereno oblačno poslije podne s pljuskovima, a u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 11 do 21, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti BiH Radija 1.

Javna ustanova, kulturno-sportski centar i radio Ilijaš organizuju promociju romana Bojanka pod opsadom Sarajevo 1992-1995. Autorice Neire Mekić-Korkmaz u četvrtak 11. juna sa početkom u 19. sati u biznis centru Ilijaš. Roman snažno rekonstruira iskustvo opsade Sarajeva kroz oči desetogodišnjeg dječaka Alema, svjedoka straha, gladi, gubitaka i svakodnevne borbe za preživljavanjem. O knjizi će osim autorice govoriti Nihad Aličković, jedan od junaka priče i predstavnik anti-Dayton pokreta BiH, dok će promociju moderirati Nermina Durić-Kahveđić. Pozivamo sve ljubitelje književnosti, historije i kulture sjećanja da prisustvuju ovom događaju i upoznaju priču koja snažno svjedoči o djetinjstvu razorenom ratom, ali i o ljubavi, hrabrosti i nadi koje opstaju uprkos svim iskušenjima. 11. juni 2026. godine, 19. sati, Biznis centar Ilijaš, promocija romana Bojanka pod opsadom.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Javna ustanova, kulturno-sportski centar i radio Ilijaš organizuju promociju romana Bojanka pod opsadom Sarajevo 1992-1995. Autorice Neire Mekić-Korkmaz u četvrtak 11. juna sa početkom u 19. sati u biznis centru Ilijaš. Roman snažno rekonstruira iskustvo opsade Sarajeva kroz oči desetogodišnjeg dječaka Alema, svjedoka straha, gladi, gubitaka i svakodnevne borbe za preživljavanjem. O knjizi će osim autorice govoriti Nihad Aličković, jedan od junaka priče i predstavnik anti-Dayton pokreta BiH, dok će promociju moderirati Nermina Durić-Kahveđić. Pozivamo sve ljubitelje književnosti, historije i kulture sjećanja da prisustvuju ovom događaju i upoznaju priču koja snažno svjedoči o djetinjstvu razorenom ratom, ali i o ljubavi, hrabrosti i nadi koje opstaju uprkos svim iskušenjima. 11. juni 2026. godine, 19. sati, Biznis centar Ilijaš, promocija romana Bojanka pod opsadom.

Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061-994-990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: kinosali Ilija sinoć je upriličen završni koncert učenika i nastavnika područnog odjeljenja Osnovne muzičke i baletske škole Novo Sarajevo, kojim je na svečan i emotivan način zaokružena još jedna uspješna školska godina. Pred publikom koju su najvećim dijelom činili roditelji, članovi porodica i prijatelji učenika, predstavili su se najuspješniji polaznici škole, a svaka izvedba ispraćena je dugotrajnim i zasluženim aplauzom. Nastavnik harmonike Enes Fazlić.
1: Pristupujemo završnom koncertu kojim ćemo zaokružiti i završiti jednu lijepu, uzbudljivu i uspješnu školsku godinu za naše učenike. Večeras ćemo naravno čuti najbolje učenike sa odsjeka klavira, gitare, harmonike i violine, kao i naš hor i orkestar harmonike.
2: Evo, možete nam navesti neke možda od uspjeha nagrada ako ste ostvarili u protekloj školskoj godini?
1: Pa naravno. Ove godine smo imali kantonalno i federalno takmičenje iz gitare i harmonike gdje su djeca osvajala prve i druge nagrade. Harmonikaši su naravno išli na tri internacionalna festivala, Bijeljina, Istočno Sarajevo i Tivat u Crnoj Gori, gdje su zabilježili desetak drugih nagrada, što je naravno izuzetan uspjeh za
2: naš.
1: Da, upis je bio, upisni rok u martu smo imali. Ove godine smo zabilježili obećavajući uspjeh što se tiče prijava djece za prvi razred. Također smo oformili i pripremni razred gdje smo također imali zapažen broj djece, te se nadamo da će ta nova generacija nastaviti uspješno sa školovanjem kao i njihovi prijatelji.
0: Na početku koncerta prisutnima se obratio i direktor javne ustanove Osnovna muzička baletska škola Novo Sarajevo Amir Buharimović, koji je zahvalio roditeljima na podršci, učenicima na trudu i predanosti, te nastavnicima na profesionalnom radu i postignutim rezultatima. Tom prilikom učenicima koji su osvojili nagrade na kantonalnim federalnim takmičenjima uručene su diplome i priznanja. Sve veći interes ilijaških đaka za upis u muzičku školu, a to potvrđuje značaj ove obrazovne ustanove u lokalnoj zajednici.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

0: stakla i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šida u dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.
1: Nemojte kući bez novina ići, može vas okvagija iz čoška stići.
2: Dino, uvete, cura, Dino, Dino, Hari, uvete, cura, Hari, Hari, Hari, Hari.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14.6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, deset s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 是剑客巨身。
1: Tri, četri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

kabinetu općinskog načelnika danas je potpisan sporazum o sufinansiranju sanacije mokrih čvorova u prizemlju vrtića Ilijaš između općine Ilijaš i javne ustanove Djeca Sarajeva. Sporazum su potpisali načelnik Amar Dovađija i direktorica javne ustanove Djeca Sarajeva Amela Buljubašić, čime je ozvaničen početak realizacije projekta vrijednog do 35.000 maraka koje će osigurati općina Ilijaš. Cilj projekta je unapređenje uslova boravka djece u vrtiću kroz obnovu sanitarnih prostorija. Realizaciju projekta provešće javna ustanova Djeca Sarajeva, uključujući javnu nabavku, nadzor nad radovima i izvještavanje. Iz općine Ilijaš poručuju da će i dalje podržavati projekte koji doprinose razvoju obrazovne infrastrukture i stvaranju boljih uslova za odrasle.

boravka vozača u Schengen zoni. Radnu grupu čine predstavnici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vanjsko-trgovinske komore, privrednih komora Federacije i Republike Srpske te konzorcija logistika. U kasarni Rajlovac danas će biti održana svečana ceremonija službene primopredaje spasilačke dizalice za helikoptere oružanih snaga BiH, a koju je vlada Sjedinjenih Američkih Država donirala putem Ministarstva sigurnosti BiH. Električna konzolna dizalica važan je dio opreme u helikopterima oružanih snaga koji se koriste za spašavanje u različitim nesrećama. Iran je jutros žestoko napao američke baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Napadi su aktivirali sirene za zračnu uzbunu dok su vlasti pozvale građane da potraže skloništa. Oružane snage Jordana saopštile su da su njihovi sistemi protuzračne odbrane uspješno presreli i oborili 5 raketa lansiranih iz Irana. Američka vojska je prije ovoga pokrenula napade na Iran. Snage centralne komande Sjedinjenih Američkih Država počele su sa, kako su opisale, udarima u samoodbrani protiv Irana kao odgovor na obaranje helikoptera Apache američke vojske. Antimigrantski demonstranti u Belfastu u Sjevernoj Irskoj palili su kuće i vozila nakon što je Sudanac uhapšen zbog napada nožem u kojem je jedna osoba zadobila teške povrede. Stotine demonstranata okupilo se na nekoliko lokacija širom grada. Premijerka Sjeverne Irske Michelle O'Neill izjavila je da su grupe maskiranih muškaraca tjerale porodice iz njihovih domova u scenama, kako je kazala, čistog nasilništva. Vlasti su osudile ove proteste i pozvale na smirivanje situacije. Protesti su zabilježeni i u drugim gradovima u Engleskoj, Velsu i Škotskoj. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci 18 stepeni, Sarajevu 19, Doboju 22, Trebinju i Mostaru 25 stepeni. Danas u Bosni umjereno oblačno, poslije podne s pljuskovima, a u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti BiH Radija 1.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Javna ustanova, kulturno-sportski centar i radio Ilijaš organizuju promociju romana Bojanka pod opsadom Sarajevo 1992-1995. Autorice Neire Mekić-Korkmaz u četvrtak 11. juna sa početkom u 19. sati u biznis centru Ilijaš. Roman snažno rekonstruira iskustvo opsade Sarajeva kroz oči desetogodišnjeg dječaka Alema, svjedoka straha, gladi, gubitaka i svakodnevne borbe za preživljavanjem. O knjizi će osim autorice govoriti Nihad Aličković, jedan od junaka priče i predstavnik anti-Dayton pokreta BiH, dok će promociju moderirati Nermina Durić-Kahveđić. Pozivamo sve ljubitelje književnosti, historije i kulture sjećanja da prisustvuju ovom događaju i upoznaju priču koja snažno svjedoči o djetinjstvu razorenom ratom, ali i o ljubavi, hrabrosti i nadi koje opstaju uprkos svim iskušenjima. 11. juni 2026. godine, 19. sati, Biznis centar Ilijaš, promocija romana Bojanka pod opsadom.

0: Idemo dalje sa aktivnostima u jutarnjem programu. Radija Ilija Šopčinski, načelnik Amar Dovađija i direktor javne ustanove Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo Amir Muharemović potpisali su sporazum kojim je iz budžeta općine Ilija za 2026. godinu osigurano 15.000 maraka za rad područnog odjeljenja muzičke škole u Ilijašu. Sredstva su namijenjena za pokrivanje režijskih troškova i tekuće održavanje prostorija škole s ciljem unapređenja uslova za izvođenje nastave. Načelnik Dovađija istaknuo je da općina Ilijaš nastavlja ulagati u obrazovanje i razvoj mladih, dok je direktor Muharemović zahvalio na kontinuiranoj podršci, naglasivši da će sredstva omogućiti nesmetan rad škole i kvalitetnije uslove za učenike i nastavnike. Tri, četiri, jedan, dva, tri.
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

Iz vodostana Ilijaš obavještavaju korisnike da će zbog spajanja novog izgrađenog cjevovoda u podlubovima ulice Žrtava genocida u Srebrenici u srijedu 10. juna, dakle danas, biti izvođeni radovi na puštanju cjevovoda u funkciju. Radovi će se izvoditi u periodu od 10 do 16 sati, a tokom tog vremena u ulici Žrtava genocida u Srebrenici doći će do potpune obustave vodosnabdijevanja. Zbog izvođenja radova očekuje se i smanjen pritisak vode u naseljima Lješevo, Kadarići i Ljubnići. Iz vodostana zahvaljuju korisnicima na strpljenju i razumijevanju tokom izvođenja radova koji imaju za cilj unapređenje vodovodne infrastrukture i kvalitetnije vodosnabdijevanje.

0: lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 3, a financira Evropska unija, provodi razvojni program Ujedinjenih nacija UNDP u partnerstvu sa općinom Ilijaš. Znanje danas može spasiti život sutra. Edukativno predavanje Mjesna zajednica Mrakovo sutra u 18.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: 我去吃。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

Javna ustanova, kulturno-sportski centar i radio Ilijaš organizuju promociju romana Bojanka pod opsadom Sarajevo 1992-1995. Autorice Neire Mekić-Korkmaz u četvrtak 11. juna sa početkom u 19. sati u Biznis centru Ilijaš. Roman snažno rekonstruira iskustvo opsade Sarajeva kroz oči desetogodišnjeg dječaka Alema, svjedoka straha, gladi, gubitaka i svakodnevne borbe za preživljavanjem. O knjizi će osim autorice govoriti Nihad Aličković, jedan od junaka priče i predstavnik anti-Dayton pokreta BiH, dok će promociju moderirati Nermina Durić-Kahveđić. Pozivamo sve ljubitelje književnosti, historije i kulture sjećanja da prisustvuju ovom događaju i upoznaju priču koja snažno svjedoči o djetinjstvu razorenom ratom, ali i o ljubavi, hrabrosti i nadi koje opstaju uprkos svim iskušenjima. 11. juni 2026. godine, 19. sati, Biznis centar Ilijaš, promocija romana Bojanka pod opsadom.

0: U Europi svakih 18 minuta jedna žena umre od raka grlića materice.
1: Većina žena ne razumije uzrok ovog problema.
2: Dines ima sredstvo sa kojim može da ih spasi i životite na ženite.
3: Redovnim ginekološkim pregledom i vakcinacijom moguće je spriječiti rak grlića materice.
4: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033-400-800.
5: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

Lišćevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, podlugovi. Lišćevica Promet, podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Lišćevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

Živim da živim je moj najnoviji singl s kojim zapravo otvaram svoj najnoviji album Unikat. I zapravo bit ću vrlo kratka, reću samo jednu riječ, da je to prava brojka.

težnja uglasobit će moj izgovor, da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano, uz osmih koji obećava. Ponudi mi usne, ko vino mlado, stvorimo nova sjećanja.

0: 剑破巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 103.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

Još jedan susret, koraci u snijegu i ruka neka već je pored

buđenja jave. Maštaš o moru, kamo ćemo poći jednoga dana u suncu i sjaju. Gasimo svjetlo, ti zatvaraš oči i priča nam se tako bliži kraju.

Javna ustanova, kulturno-sportski centar i radio Ilijaš organizuju promociju romana Bojanka pod opsadom Sarajevo 1992-1995. Autorice Neire Mekić-Korkmaz u četvrtak 11. juna sa početkom u 19. sati u biznis centru Ilijaš. Roman snažno rekonstruira iskustvo opsade Sarajeva kroz oči desetogodišnjeg dječaka Alema, svjedoka straha, gladi, gubitaka i svakodnevne borbe za preživljavanjem. O knjizi će osim autorice govoriti Nihad Aličković, jedan od junaka priče i predstavnik anti-Dayton pokreta BiH, dok će promociju moderirati Nermina Durić-Kahveđić. Pozivamo sve ljubitelje književnosti, historije i kulture sjećanja da prisustvuju ovom događaju i upoznaju priču koja snažno svjedoči o djetinjstvu razorenom ratom, ali i o ljubavi, hrabrosti i nadi koje opstaju uprkos svim iskušenjima. 11. juni 2026. godine, 19. sati, Biznis centar Ilijaš, promocija romana Bojanka pod opsadom.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14.6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2.35, deset s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1.35, keks Oreo 176 grama 1.95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Javna ustanova, kulturno-sportski centar i radio Ilijaš organizuju promociju romana Bojanka pod opsadom Sarajevo 1992-1995. Autorice Neire Mekić-Korkmaz u četvrtak 11. juna sa početkom u 19. sati u biznis centru Ilijaš. Roman snažno rekonstruira iskustvo opsade Sarajeva kroz oči desetogodišnjeg dječaka Alema, svjedoka straha, gladi, gubitaka i svakodnevne borbe za preživljavanjem. O knjizi će osim autorice govoriti Nihad Aličković, jedan od junaka priče i predstavnik anti-Dayton pokreta BiH, dok će promociju moderirati Nermina Durić-Kahveđić. Pozivamo sve ljubitelje književnosti, historije i kulture sjećanja da prisustvuju ovom događaju i upoznaju priču koja snažno svjedoči o djetinjstvu razorenom ratom, ali i o ljubavi, hrabrosti i nadi koje opstaju uprkos svim iskušenjima. 11. juni 2026. godine, 19. sati, Biznis centar Ilijaš, promocija romana Bojanka pod opsadom.

Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.
2: Nemojte kući bez novina ići, može vas oklagija iz čoška stići.
3: Tino, tuzi, tuzi, tino, džilu. Hari, tuzi, tuzi, hari, hari, hari, hari.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, 10 s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 3, 2, 3.
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Javna ustanova, kulturno-sportski centar i radio Ilijaš organizuju promociju romana Bojanka pod opsadom Sarajevo 1992-1995. Autorice Neire Mekić-Korkmaz u četvrtak 11. juna sa početkom u 19. sati u biznis centru Ilijaš. Roman snažno rekonstruira iskustvo opsade Sarajeva kroz oči desetogodišnjeg dječaka Alema, svjedoka straha, gladi, gubitaka i svakodnevne borbe za preživljavanjem. O knjizi će osim autorice govoriti Nihad Aličković, jedan od junaka priče i predstavnik anti-Dayton pokreta BiH, dok će promociju moderirati Nermina Durić-Kahveđić. Pozivamo sve ljubitelje književnosti, historije i kulture sjećanja da prisustvuju ovom događaju i upoznaju priču koja snažno svjedoči o djetinjstvu razorenom ratom, ali i o ljubavi, hrabrosti i nadi koje opstaju uprkos svim iskušenjima. 11. juni 2026. godine, 19. sati, Biznis centar Ilijaš, promocija romana Bojanka pod opsadom.

0: 变化巨深。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2.25. Red Bull 1.95. Cornflips 225 grama 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobif.ba.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Schütz.
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

Javna ustanova, kulturno-sportski centar i radio Ilijaš organizuju promociju romana Bojanka pod opsadom Sarajevo 1992-1995. Autorice Neire Mekić-Korkmaz u četvrtak 11. juna sa početkom u 19. sati u biznis centru Ilijaš. Roman snažno rekonstruira iskustvo opsade Sarajeva kroz oči desetogodišnjeg dječaka Alema, svjedoka straha, gladi, gubitaka i svakodnevne borbe za preživljavanjem. O knjizi će osim autorice govoriti Nihad Aličković, jedan od junaka priče i predstavnik anti-Dayton pokreta BiH, dok će promociju moderirati Nermina Durić-Kahveđić. Pozivamo sve ljubitelje književnosti, historije i kulture sjećanja da prisustvuju ovom događaju i upoznaju priču koja snažno svjedoči o djetinjstvu razorenom ratom, ali i o ljubavi, hrabrosti i nadi koje opstaju uprkos svim iskušenjima. 11. juni 2026. godine, 19. sati, Biznis centar Ilijaš, promocija romana Bojanka pod opsadom.

Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija. Vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

Živim da živim je moj najnoviji singl s kojim zapravo otvaram svoj najnoviji album Unikat. I zapravo bit ću vrlo kratka, reću samo jednu riječ, da je to prava bečar.

0: Boże.
1: Jeden, dwa, trzy, trzy.
2: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
0: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste

kvalitete PVC panela i od fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

Još jedan susret, koraci u snijegu i ruka neka već je pored mene. Jer neprestano svi smo u bijegu i slijedimo se dugo kao sjene. U mojoj sobi ostaješ do jutra, a sad su noći ledene i plave. Pričaš o svemu što nas čeka sutra, kad dođe vrijeme, buđenje.

suncu i sjaju gasimo svjetlo, ti zatvaraš oči i priča nam se tako bliži kraju.

Javna ustanova, kulturno-sportski centar i radio Ilijaš organizuju promociju romana Bojanka pod opsadom Sarajevo 1992-1995. Autorice Neire Mekić-Korkmaz u četvrtak 11. juna sa početkom u 19. sati u Biznis centru Ilijaš. Roman snažno rekonstruira iskustvo opsade Sarajeva kroz oči desetogodišnjeg dječaka Alema, svjedoka straha, gladi, gubitaka i svakodnevne borbe za preživljavanjem. O knjizi će osim autorice govoriti Nihad Aličković, jedan od junaka priče i predstavnik anti-Dayton pokreta BiH, dok će promociju moderirati Nermina Durić-Kahveđić. Pozivamo sve ljubitelje književnosti, historije i kulture sjećanja da prisustvuju ovom događaju i upoznaju priču koja snažno svjedoči o djetinjstvu razaranom ratom, ali i o ljubavi, hrabrosti i nadi koje opstaju uprkos svim iskušenjima. 11. juni 2026. godine, 19. sati, Biznis centar Ilijaš, promocija romana Bojanka pod opsadom.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šida u dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 103.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.va.

Javna ustanova, kulturno-sportski centar i radio Ilijaš organizuju promociju romana Bojanka pod opsadom Sarajevo 1992-1995. Autorice Neire Mekić-Korkmaz u četvrtak 11. juna sa početkom u 19. sati u biznis centru Ilijaš. Roman snažno rekonstruira iskustvo opsade Sarajeva kroz oči desetogodišnjeg dječaka Alema, svjedoka straha, gladi, gubitaka i svakodnevne borbe za preživljavanjem. O knjizi će osim autorice govoriti Nihad Aličković, jedan od junaka priče i predstavnik anti-Dayton pokreta BiH, dok će promociju moderirati Nermina Durić-Kahveđić. Pozivamo sve ljubitelje književnosti, historije i kulture sjećanja da prisustvuju ovom događaju i upoznaju priču koja snažno svjedoči o djetinjstvu razorenom ratom, ali i o ljubavi, hrabrosti i nadi koje opstaju uprkos svim iskušenjima. 11. juni 2026. godine, 19. sati, Biznis centar Ilijaš, promocija romana Bojanka pod opsadom.

Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Možević

24. Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija. Vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

0: laminata, te PVC panela, jub fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033-400-445 i 061-639-185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.
1: Nemojte kući bez novina ići, može vas okvagija iz čoška stići.
2: Hari, Hari.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 剑客巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Javna ustanova, kulturno-sportski centar i radio Ilijaš organizuju promociju romana Bojanka pod opsadom Sarajevo 1992-1995. Autorice Neire Mekić-Korkmaz u četvrtak 11. juna sa početkom u 19. sati u biznis centru Ilijaš. Roman snažno rekonstruira iskustvo opsade Sarajeva kroz oči desetogodišnjeg dječaka Alema, svjedoka straha, gladi, gubitaka i svakodnevne borbe za preživljavanjem. O knjizi će osim autorice govoriti Nihad Aličković, jedan od junaka priče i predstavnik anti-Dayton pokreta BiH, dok će promociju moderirati Nermina Durić-Kahveđić. Pozivamo sve ljubitelje književnosti, historije i kulture sjećanja da prisustvuju ovom događaju i upoznaju priču koja snažno svjedoči o djetinjstvu razorenom ratom, ali i o ljubavi, hrabrosti i nadi koje opstaju uprkos svim iskušenjima. 11. juni 2026. godine, 19. sati, Biznis centar Ilijaš, promocija romana Bojanka pod opsadom.

0: 剑挂巨身。
1: Tri, četri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Bezalkoholno pivo Malt 10+2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2.25. Red Bull 1.95. Cornflips 225 grama 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: 电话巨身。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

Javna ustanova, kulturno-sportski centar i radio Ilijaš organizuju promociju romana Bojanka pod opsadom Sarajevo 1992-1995. Autorice Neire Mekić-Korkmaz u četvrtak 11. juna sa početkom u 19. sati u biznis centru Ilijaš. Roman snažno rekonstruira iskustvo opsade Sarajeva kroz oči desetogodišnjeg dječaka Alema, svjedoka straha, gladi, gubitaka i svakodnevne borbe za preživljavanjem. O knjizi će osim autorice govoriti Nihad Aličković, jedan od junaka priče i predstavnik anti-Dayton pokreta BiH, dok će promociju moderirati Nermina Durić-Kahveđić. Pozivamo sve ljubitelje književnosti, historije i kulture sjećanja da prisustvuju ovom događaju i upoznaju priču koja snažno svjedoči o djetinjstvu razorenom ratom, ali i o ljubavi, hrabrosti i nadi koje opstaju uprkos svim iskušenjima. 11. juni 2026. godine, 19. sati, Biznis centar Ilijaš, promocija romana Bojanka pod opsadom.

0: U Europi svakih 18 minuta jedna žena umre od raka grlića materice.
1: Većina žena ne razumije uzrok ovog problema.
2: Dines ima sredstvo sa kojim može da ih spasima i životite na ženite.
3: Redovnim ginekološkim pregledom i vakcinacijom moguće je spriječiti rak grlića materice.
4: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033-400-800.
5: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.